0: raspevana strana Balkana. Hana.
1: Životna ruleta, oj, oj, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.